Анаач бодлооч гэдэг алгач гэнэ. Гэхдээ амгаа дүүч хат. Аа талталч гэнэ. Амгаа дэч гэдэг юу бо. Таан цанэ гээд ятан юу байна. Аа галгал.